0: táto promócia.
1: DJ, turn this one up.
0: Zostaň novým DJ-em Rádia Kiss FM. Where you at? Nagraj posúvke, pokaž nám svoj vibe i